0: mamma. Det er mitt inntrykk i hvert fall. Ja. Hva sier du til det?
1: Absolutt. Jeg jo... Ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så har jeg ikke stressende musikk. Og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
0: Men,
1: er det den stemningen du tenker på?
0: Det det.
1: Ja.
0: Og så når du sier dette, hvis det ikke er hukse halvfall, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
1: Ja. Jeg har parfymeallergi, og... Noe heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. Sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner det å renne øyne og nase. Og, ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Mm. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
0: Så vi kanskje at du tåler mer til andre, vet du, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
1: Kanskje? Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Mm. Men det er jo, veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skillig at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn. Mm.
0: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
1: Ja.
0: Kan du jobbe med det?
1: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mental trening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvittet det. Jeg blir kvittet den indre dårlige stemmen på innsiden. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
0: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
1: Nei, ikke psykolog. Det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem, da er det psykisk helseteam som gjør det, men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp, hvordan en skal. Vi hadde prestasjonspsykologi fag, så hvis en har lyst til å være med på et maraton og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale er rundt da. Ja.
0: Bruker du dette på deg selv, på noen vis?
1: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På ungarn bruker jeg det. Mm. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens de ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan den visualisere sånn at den får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
0: Og til slutt?
1: Ja.
0: Jeg har ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
1: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så jeg, det kan heller ta kontakt med meg på sms eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg, ja.
0: Det her hadde altså en frisør som driver med hår og hud og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
1: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. Kanskje enda mer på innsida. Selv om jeg skal på frisørkurs i helger da. Men det er jo både påfyllt på innsida og utsida.
0: Jeg vil bare si lykke til.
1: Jo, takk for det.
0: Og det skulle jeg ikke forundre meg om hun har brukt noe av denne metoden på meg i dag. Det er ikke godt å si.

0: Jeg kommer inn til, fordi at dette faktisk ikke et tullespørsmål. Det ordentlig. Og kanskje du skal prøve å gjette. For jeg visste ikke dette før jeg kom over da. Det ikke sikkert at det sant en gang. Men prøv. Hva må folk, de hemløse, være etter klokka 22?
1: Ring inn da vel.

0: Ja, hallo til deg.
1: Hallo, ja. Ranveig helt ny lyst her.
0: Ja, hei du.
1: Må du være doktor nå, vet du?
0: Ja, det må det i hvert fall være. Det har du alt rett.
1: Ja.
0: Det er dem som, det er dem som er slike.
1: Ja,
0: det er alltid. Ja. Ja. Tusen takk til deg.
1: Greit å
0: ha det. Her,
2: Godt svart. Vi skal se, en stor utbygging i hjertet av Sogndal, altså i Fjøra, blir ikke noe av i denne omgangen, leste vi i Sognavis. Hvilket stort, eller skal vi si, stort anleggsjobb er det snakk om?

0: Hejsan, vad var det det stod i Sogn Avis?
1: Ja, det var Arne Forsøy.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hva det bygget heter, men det er i hvert fall nye Sognaturen.
0: Mm-hmm.
1: Det var en gammel kafé som heter Sognaturen
0: der. Ja, det må være før min tid.
1: Bygget med leiligheter og butikk i første etasjen.
0: Ja, det tror jeg det var. Ja da, stemmer det. Du fikk vel ikke solgt nok leiligheter, og da sleit de litt med finansiering og sånn der.
1: Ja, stemmer det.
0: Da noterer jeg navnet ditt. Takk skal du ha.
1: Mm-hmm. Hei, hei.
2: Og da har jeg et gjerne enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket år var det Maradona skåret med håndet si? Enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket år var det Maradona skåret med håndet si?

0: Nei, men folkens, dette vet jeg jo. Det har oss en inninger, hallo.
1: Ja, Peri, vel om hvem du?
0: Ja, hei du.
1: Hei. Det var vel i 86 da?
0: Ja, det skal ikke jeg protestere på. Så det var helt
1: bra.
0: Så nå du med trekningen om å komme på sirkus helt gratis?
1: Ja.
0: Det ikke best.
1: Så flott da. Mm-hmm. Det bra, vet du.
0: Ja, yes.
1: Så nå, hvis jeg trekker rett nå, så blir det flott da.
2: Sirkus, sirkus nok en gang.
0: Den grei. Takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Skal gjøre det litt enklere da. Hva betyr manufaktur? Hva betyr manufaktur?

0: Sissel Andresen og Bugge Wesseltoft med låta Try. Ganske dyp tekst, spør du meg. Men nå får du altså Djevelen med Tyl, som jeg snakket om I stad.
1: Så rekker jeg en tur, låter turen, jeg skal se.
0: Det sikkerhet I skjærgården,

0: Tusen takk, Dag Alexandersen. Nå har vi kommet til prosten som vi kaller for Helsinga. Og da vil oss her I radioen, jeg har med halvgjengen, tror jeg, sende en helsing til en spesiell dame som har vært spilt mye her I radioen. Og du, Finn, ikke den som har spilt på min strure. Liv Kreken, du har jubelsdagen I dag. Gratulerer med den. Og da skal du få lov til å høre din egen melodi. Forresten, vet du, Finn, hvor gammel du blir? Nei, det vet den ikke. Ja, det obestemmelig. Men I hvert fall, hun har jubelsdagen. Og da tenker jeg også å spille denne der. Jeg havet med Liv Kreken.
1: Ja.

0: Ja, da sier hun Meiren at jeg skal få sende en helsing også. Og han Kjell Inge Neberge, han har gjennomsdag i dag, og han er ivrig på å høre på Radio Luster. Jeg vet ikke hvor gammel han blir i dag, men derfor stolt jeg. Har du flere du vil hende på?
1: Ja, han skal få en melodi, og jeg vil hende på en karte som skal få varme på den helsingen. Og det en Jon Volle. Det en kar på hisiden til fjellet, men han er like musikk, og han har gjennomsdag. Han blir 66 år i dag. Der var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sanger med ganske gode tekster. Og denne heter altså «Kanskje du behøver noen».

Det er kommet inn flere helsinger, IT i alle fall. Den trogne lytteren var han Harald Bruflat. Han ville helse hun så en gang var naboen hans, hun Tone Thomasen, hun har gjebostag i morgen, og han ønsker at hun skal få høre denne her, Hjemlengselen.

0: Ja, hallo, kennst du noch Gemmer?
1: Ich schicke noch Post an.
0: Ja?
1: So elendig.
0: Ja. Na ja, ich dann. Spørgsmål 2. Hvem rektor på Hafro barne- og ungdomsskole? Hvem rektor på Hafro barne- og ungdomsskole?

0: Ja, hallo, kennst du noch? Hallo, kennst du noch gerne?
1: Er det ingen der?
0: Hallo, kan du snakke med?
2: Ja, du snakker med Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Nei. Våldsomt å si det. Men er du Hilde Sjelland?
0: Ja, det korrekt,
2: ja. Ja.
1: Stemmer det.
2: Nei, du. Hei.
1: Hei, hei.
0: Ja, hallo. Ja. Da må jeg krysse ut her som vanlig. Spørsmål 3. Hva heter den nye rektoren? Nei, en gang til. Hva heter den nye redaktøren i Sogns Avis?

0: Knowing that. Ja, hallo, kannst du noch? Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja,
0: ich
1: bin
0: ja
1: noch da.
0: Ja.
1: Ule
0: Janssen. Ja, hi, korrekt.
2: Ja,
1: gut. Hallo.
0: Hallo. Spørsmål 9 og næst sidste. Den er så slik. Men minst en populær plads at gå ifra klassen. Men mest en populær plads at gå fra klassen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, den snakker jeg med.
1: Hallo, hallo, du snakker med Magne Kilen.
0: Ja.
1: Jeg ringer helt ifra Drammen.
0: Ja.
1: Og vi feirer jo 8. mai for det frigjøringsdagen.
0: Ja.
1: Så da må vi flagge, da må vi flagge, vet du.
0: Ja.
2: Det må vi.
0: Ja, og så når krigen var sluttet, så feirer vi da.
1: Ja, ja, krigen var slutt, vet du.
0: I 45, tror jeg. Ikke jeg sikker.
2: Stemmer det?
1: Jeg er gammel, vet du. Fett ja. Før krigen.
0: Ja, det er greit. Ha en god kveld, da.
1: Takk for det. Ha en god kveld, jeg på nå.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja, da takker jeg meg for meg, og jeg ser hjemme til å høre på radioen.

0: 해치네.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, ja, han kom frem til slutt.
1: Oh, yes, mm. Men oss går rett over på neste innslag, oss.
2: Mm.
1: Da det prat om arbeid i arbeid. Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg etter enda. Men I dag har jeg altså vært så Evy Vigdal, og hun vet det, har begynt på noe nytt I salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evy, hvor lenge det du har drivet I denne her private frisørsalongen din?
3: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år. Mm.
1: Hellan dusten som 10 år.
3: Ja.
1: Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
3: Ja, det gjorde du. Stemmer det? Det 2 unger siden da. Ja.
1: Ja, du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting I livet ditt.
3: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
1: Hvordan har du det nå?
3: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
1: Har du noe å gjøre som frisør?
3: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
1: Og da kommer vi faktisk til det stedet, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
3: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok I fjor, vinter, så jeg var ferdig for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe gjort, og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst å endre vana, eller han har lyst å gjøre det godt I et ultraløp, eller I et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
1: Mm. Så du, tar du det I forbindelse med frisering, eller det noe du tar ut om?
3: Jeg tar det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad I å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi I en bil, eller terapi mens en går på tur, eller... Det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre I øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke I lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller ja.
1: Du har en ganske sterk personlig profil, I måten du hanterer kundene dine på?
3: Ja, da må du forklare meg.
1: du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det noe du jobber med. Det mitt inntrykk I hvert fall. Hva sier du til det?
3: Absolutt. Jeg jo... Ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så her så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men må
3: det ikke... den stemningen du tenker på?
1: Det det.
3: Ja.
1: Og så når du sier dette, hvis det ikke hukse halvfall, så var det helsa de som gjorde at du startet for deg selv.
3: Ja. Jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. Sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner det å renne øynene og nase, og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
0: Så vi kanskje at du tåler mer til andre, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
3: Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Men det er jo, veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skille i at en klarer også å roe ned, altså da med mindre støy på innsida av deg selv, at en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og ja, koble inn.
0: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
3: Ja.
0: Kan du jobbe med det?
3: Det kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mental trening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvittet det. Jeg blir kvittet den indre dårlige stemmen på innsiden. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
0: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
3: Nei, ikke psykolog. Det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem. Det er psykisk helseteam som gjør det. Men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp. Vi hadde prestasjonspsykologifag. Så hvis en har lyst til å være med på et maraton, og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
0: Bruker du dette på deg selv, på noen vis?
3: Ja, hele tiden. Hver eneste dag, hele tiden. På ungene bruker jeg det. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens de ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
0: Og til slutt.
3: Ja.
0: Det var ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
3: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
0: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
3: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. kanske ändå mer på insidan. Själv om jag ska på frisörkurs i helgen då. Men det är det är både påfyllt på insidan och utsidan.
0: Jag vill bara säga lycka till.
3: Jo, tack för det.
0: Och det skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den här metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

0: Jeg kommer inn til, fordi at dette faktisk ikke et tullespørsmål. Det ordentlig. Og kanskje du skal prøve å gjette. For jeg visste ikke dette før jeg kom over da. Det ikke sikkert at det sant en gang. Så det. Men prøv. Hva må folk, de hjemløse, være etter klokka 22?
1: Ring inn da vel.

0: Ja, hallo til deg.
1: Hallo, ja, Ranveig helt ny lyster her.
0: Ja, hei du.
1: Må du være doktor nå, vet du?
0: Ja, det må du i hvert fall være. Det har du alt rett.
1: Ja.
0: Det dem som, det dem som slike.
1: Ja,
0: det alltid. Ja. Tusen takk til deg.
1: Greit å
0: ha det. Ha det.
2: Godt svart. Vi skal se en stor utbygging I hjertet av Sogndal, altså I Fjøra. Blir ikke noe av I denne omgangen, leste vi I Sognavis. Hvilket stort, eller skal vi si, stort anleggsjobb det snakk om?

0: Heisan, hva var det det sto i Sogn Avis?
1: Ja, det var Arne Forsøy.
0: Hei du.
1: Hei.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hva det bygget heter, men det er i hvert fall nye Sognaturen.
0: Mm-hmm.
1: Det var en gammel kafé som heter Sognaturen der.
0: Ja, det må være før midtid. Det er
1: bygget med leiligheter og butikk i første etasjen.
0: Ja, det tror jeg det var. Ja da, stemmer det. Du fikk vel ikke solgt nok leiligheter, og da sleit de litt med finansiering, det er jo sånn det er dette her.
1: Ja, stemmer det.
0: Da noterer jeg navnet ditt. Takk skal du ha.
1: Mm-hmm. Hei, hei.
2: Og da har jeg et gjerne enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket år var det Maradona skåret med håndet si? Enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket år var det Maradona skåret med håndet si?

0: Nei, men folkets dette vet ikke jo. Det har oss en inninger, hallo.
1: Ja, Per i Velomheim, du.
0: Ja, hei du.
1: Hei. Det var vel i 86 da?
0: Ja, det skal ikke jeg protestere på. Så det var helt
1: greit.
0: Så nå har du med trekningen om å komme på sirkus helt gratis.
1: Ja.
0: Det ikke best.
1: Så flott da. Det bra, vet du.
0: Ja, yes.
1: Så nå, hvis jeg trekker rett nå, så blir det flott da.
2: sirkus nok en gang.
0: Den grei. Takk skal du
1: ha. Ha det.
2: Jeg skal gjøre det litt enklere da. Hva betyr manufaktur? Hva betyr manufaktur?

0: Og du, Finn, ikke den som har spilt på min sture? Liv Kreken, du har jubelsdagen I dag. Gratulerer med den. Og da skal du få lov til å høre din egen melodi. Forresten, hva du, Finn, hvor gammel du blir? Nei, det vet den ikke. Ja, det obestemmer deg. Men I hvert fall, hun har jubelsdagen. Og da tenker jeg også å spille denne der. Jeg havet med Liv Kreken.
1: Ja.

er kommet inn flere helsinger, ei til i alle fall. Den trogne lytteren var han Harald Bruflat. Han ville helse hun så en gang var naboen hans, hun Tone Thomasen, hun har gjebostag i morgen, og han ønsker at hun skal få høre denne her, Hjemlengselen.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Ich bin genau fast dran.
0: Ja.
1: So, Elirig.
0: Ja. Na, ja, recht dann. Spørgsmål 2. Hvem rektor på Hafro barne- og ungdomsskole? Hvem rektor på Hafro barne- og ungdomsskole?

0: Ja, hallo, Herr Sackermann.
1: Guten Tag, Herr Wettle, Bergland.
0: Ja.
1: Kato, huset Potsen.
0: Ja. Og så er det rett.
1: Ja,
0: ja helt korrekt.
1: Ja, det er.
0: Ja, det er. Det var noe mer jeg stod også. Hva heter den nye rektoren i... Den nye rektøren i Sognsavis, som skal starte i august. Spørsmålet 4. Hva var den gamle rektøren da?
2: I
0: Sognsavis.

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmål en gang til. Hva vinmerke er Q8? Hva er vinmerke Q8?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Sven Genovosa.
0: Ja.
1: Ja, ich reine Elkalv, da.
0: Jo, er korrekt.
1: Ja.
0: Ja, jeg måtte sjekke hoveddommeren.
1: Ja.
0: Jeg greit, du er rett. Ha en god dag.
1: Ja, greit. Hei.
0: Kven er styreleier i Radio Lyste, i hvert fall her. Kven er styreleier i Radio Lyste. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 9, 10.

0: knowing that. Ja, hallo, kannst du noch? Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja,
0: ich
1: bin
0: ja
1: noch da.
0: Ja.
1: Ole Jansen.
0: Ja, hi, korrekt.
1: Ja, gut. Hallo.
0: Hallo. Dann. Spørsmål 9 og NAS system. Den så slik. Men minst en populær plass å gå ifra krossen. Men mest en populær plass å gå fra krossen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, den snakker jeg med.
1: Hallo, hallo, du snakker med Magne Kilen.
0: Ja.
1: Jeg ringer helt ifra Drammen.
0: Ja.
1: Og vi feirer jo 8. mai for det frigjøringsdagen.
0: Ja.
1: Så da må vi flagge, vet du.
0: Ja.
2: Det må vi.
0: Ja, og så når krigen var slutt, så feirer vi da.
1: Ja, krigen var slutt, vet du.
0: I 45, tror jeg. Ikke jeg sikker.
2: Stemmer det?
1: Jeg er gammel, vet du. Fett ja. Før krigen.
0: Ja. Det er greit, dem. Ha en god kveld, da.
1: Takk for det. Ha en god kveld, jeg er på.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, da takker jeg meg for meg, og jeg ser hjemme til å høre på radioen.

på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden

0: Nej. Hætterne.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, ja, han kom fram, han kom fram til slut.
1: Oh, jesse namn. Mm. Men oss går rett over på neste innslag oss.
2: Mm.
1: Da det prat om arbeid I arbeid. Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men I dag har jeg altså vært så Evi Vigdal, og hun vet det, har begynt på noe nytt I salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evi, hvor lenge det du har drivet I denne her private frisørsalongen din?
3: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år. Mm.
1: Helland dusen som 10 går.
3: Ja.
1: Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
3: Ja, det gjør det. Stemmer det. Det 2 unger siden da. Ja.
1: Ja, du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting I livet ditt.
3: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
1: Hva lesen har du det nå?
3: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
1: Har du noe å gjøre som frisør?
3: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
1: Og da kommer vi faktisk til det sted, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
3: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok I fjor, vinter. Så jeg var ferdig for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe gjort. Og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vana, eller han har lyst til å gjøre det godt I et ultraløp, eller I et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet. Og, ja.
1: Mm. Så... Du, tenker du det I forbindelse med frisering, eller det noe du tenker ut om?
3: Jeg tenker det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad I å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det da også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden, da blir det nett som terapi I en bil, eller terapi mens jeg går på tur, eller... Det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre I øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke I lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller ja.
1: Du har en ganske sterk personlig profil, I måten du hanterer kundene dine på?
3: Ja, da må du forklare meg.
1: Det du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det noe du jobber med. Det mitt inntrykk I hvert fall. Ja. Hva sier du til det?
3: Absolutt. Jeg jo... Ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Og så... Så her så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men
3: det den stemningen du tenker på?
1: Det det.
3: Ja.
1: Og så når du sier dette, hvis det ikke hukset helt fall, så var det... helsa di som gjorde at du startet for deg selv?
3: Ja. Jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. Sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner det å renne øynene og nase, og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
0: Så vi kanskje at du tåler mer til andre, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
3: Entry? Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Men det er jo veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skillig at en klarer også å roe ned, altså da med mindre støy på innsida av deg selv, at en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og ja, koble inn.
0: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
3: Ja.
0: Kan du jobbe med det?
3: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mentaltrening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvitt at det. Jeg blir kvitt den indre dårlige stemmen på innsida. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
0: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
3: Nei, ikke psykolog, det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem. Det er psykisk helseteam som gjør det. Men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp. Hvordan en skal, vi hadde prestasjonspsykologifag. Så hvis en har lyst til å være med på et maraton, og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
0: Bruker du dette på deg selv, på noen vis?
3: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På ungene bruker jeg det. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens jeg ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsene, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
0: Og til slutt.
3: Ja.
0: Jeg har ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
3: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så jeg, det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
0: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
3: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. kanske ända mer på insidan. Själv om jag ska på frisörkurs i helgen då. Men det är både påfyllt på insidan och utsidan.
0: Jag vill bara säga lycka till.
3: Jo, tack för det.
0: Och det skulle inte förundra mig om hon har brukt något av sådana metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

0: Jeg kommer inn at det, fordi at dette faktisk ikke et tullespørsmål. Det ordentlig. Og kanskje du skal prøve å gjette. For jeg visste ikke dette før jeg kom over da. Det ikke sikkert at det sant en gang. Så det. Men prøv. Hva må folk, de hemløse, være etter klokka 22?
1: Ring inn da vel.

0: Du sitt?
1: Nei, det er jo vanskeligere, jeg vet ikke.
0: Ja, det ble det. Det var iblandingen og greier, så. Nei da, hun...
1: Det er et spørsmål til hun... Til Meieren, var det... Var det lure spørsmål da, eller?
2: Nei.
0: Nei, var vi sikker da.
2: Det var ikke lurt. Hva tror du?
1: Ja, det var ikke. Det var hjemme da, da.
2: Yeah! Du skal få lov til å svare på dette, for det var ingen annen som torste å prøve seg. Ja, det greit om det var.
0: Ja. Du kan du risikere om du reiser med alle billettene, det jo ingen annen som henger seg på her.
2: Nei, men... Nei.
0: Hæ?
1: Nei, nå skal jeg gi meg.
2: Du får ei sjanse til å få to billetter. Nå vil jeg komme med et nytt spørsmål, altså.
0: Ja.
2: Ja. Hvem er det som oftest kommer for sent til doktorteamen? Hvem kommer for alt for ofte for sent til doktorteamen?
0: Det er en sånn en.
2: Jo.

0: Ja, hallo til deg.
1: Hallåen, ja. Ranveig helt ny luster her.
0: Ja, hei du.
1: Må du være doktor nå, vet du?
0: Ja, det må du i hvert fall være. Du har du alt rett.
1: Ja.
0: Det er dem som, det er dem som er slike.
1: Ja,
0: det er alltid. Ja. Tusen takk til deg.
1: Greit å
0: ha det.
2: Godt svart. Vi skal se, en stor utbygging i hjertet av Sogndal, altså i Fjøra, blir ikke noe av i denne omgangen, leste vi i Sognavis. Hvilket stort, eller skal vi si, stort anleggsjobb er det snakk om?

0: Hej så. Vem snakker jeg med nå? Nå var det dårlig lyd her. Nei, jeg får ikke noe lyd, ja, altså. Det noe rommelig.
1: Det synes man fugger.
0: Nei, jeg tror vi prøver en annen.

Hvilket år var det Maradona skåra med hånda si? Enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket år var det Maradona skåra med hånda si?

0: Nei, men folkens, dette vet jeg jo. Det har oss en inninger, hallo.
1: Ja, Peri, vel om hvem du?
0: Ja, hei du.
1: Hei. Det var vel i 86 da?
0: Ja, det skal ikke jeg protestere på. Så det var helt
1: rett.
0: Så nå er du med i trekningen om å komme på sirkus helt gratis.
1: Ja.
0: Det er ikke best.
1: Så flott da. Mm-hmm. Det bra, vet du.
0: Ja, yes.
1: Så nå, hvis jeg trekker rett nå, så blir det flott da.
2: Sirkus, sirkus nok en gang.
0: Den grei. Takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Skal gjøre det litt enklere da. Hva betyr manufaktur? Hva betyr manufaktur?

Sissel Andresen og Bugge Wesseltoft med låta Try. Ganske dyp tekst, spør du meg. Men nå får du altså Djevelen med Tyl, som jeg snakket om i stad. Så rekker jeg en tur låter til, men jeg skal se. Det sikkerhet I skjærgården.

0: Tusen takk til Åge Aleksandersen. Nå har oss kommet til prosten som oss kaller for Halsinga. Og da vil oss her I radioen, jeg har med halvgjengen tror jeg, sende en halsing til en spesiell dame som har vært spilt mye her I radioen. Og du, Finn ikke den som har spilt på min strure. Liv Kreken, du har jubelsdagen I dag. Gratulerer med den. Og da skal du få lov til å høre din egen melodi. Forresten, hva du, Finn, ikke kommer til å bli? Nei, det vet den ikke. Ja, det obestemmer deg. Men I hvert fall, hun har jubelsdagen. Og da tenker jeg også å spille denne der. Jeg havet med Liv Kreken.
1: Ja.

Det er kommet inn flere helsinger, IT i alle fall. Den trogne lytteren var han Harald Bruflat. Han ville helse hun så en gang var naboen hennes, hun Tone Thomasen, hun har gjebostag i morgen, og han ønsker at hun skal få høre denne her, Hjemlengselen.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Sven Gunnarbosa.
0: Ja.
1: Ja, ich rein Elkalv, da.
0: Jo, er korrekt.
1: Ja.
0: Ja, jeg måtte sjekke hoveddommeren.
1: Ja.
0: Jeg greit, det rett. Ha en god dag.
1: Ja, greit. Hei.
0: Kven styreleier i Radio Lyste, i hvert fall her. Kven styreleier i Radio Lyste. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 9, 10.

0: knowing that. Ja, hallo, kannst du noch? Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja,
0: Ole Jansson. Ja, hi, korrekt.
1: Ja, gut. Hallo.
0: Hallo. Spørsmål 9 og neste siste. Den så slik. Men minst en populær plass å gå ifra klassen. Men mest en populær plass å gå fra klassen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, den snakker jeg med.
1: Hallo, hallo, du snakker med Magne Kilen.
0: Ja.
1: Jeg ringer helt ifra Drammen.
0: Ja.
1: Og vi feirer jo 8. mai for det frigjøringsdagen.
0: Ja.
1: Så da må vi flagge, vet du.
0: Ja.
2: Det må vi.
0: Ja, og så når krigen var slutt, så feirer vi da.
1: Ja, krigen var slutt, vet du.
0: I 45, tror jeg. Ikke jeg sikker.
2: Stemmer det?
1: Jeg er gammel, vet du. Fett ja. Før krigen.
0: Ja, det er greit. Ha en god kveld, da.
1: Takk for det. Ha en god kveld, jeg er på.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja, da takker jeg meg for meg, og jeg ser hjemme til å høre på radioen.

0: That's right.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, ja, han kom frem til slutt.
1: Åh, jesse navn. Men oss går rett over på neste innslag, altså. Mm. Da det prat om arbeid i arbeid. Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men i dag har jeg altså vært så Evy Vigdal, og hun vet det, har begynt på noe nytt i salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evy, hvor lenge det du har drivet i denne her private frisørsalongen din?
3: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år. Mm-hmm.
1: Helland dusten som 10 går.
3: Ja.
1: Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
3: Ja, det gjør det. Stemmer det. Det 2 unger siden da.
1: Ja. Ja, du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting i livet ditt.
3: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
1: Hvordan har du det nå?
3: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
1: Har du noe å gjøre som frisør?
3: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
1: Og da kommer vi faktisk til det sted, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
3: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok i fjor, vinter. Så jeg var ferdig for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe å gjort. Og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vaner, eller han har lyst å gjøre det godt i et ultraløp, eller i et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
1: Mm. Så du, tenker du det i forbindelse med frisering, eller det noe du tenker ut om?
3: Jeg tenker det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad i å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi i en bil, eller terapi mens en går på tur, eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre i øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke i lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller ja.
1: Du har en ganske sterk personlig profil i måten du håndterer kundene dine på.
3: Ja, da må du forklare meg.
1: Det du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det er noe du jobber med. Det mitt inntrykk i hvert fall. Ja. Hva sier du til det?
3: Absolutt. Jeg jo, ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så her så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men
3: er det den stemningen du tenker på?
1: Det det.
3: Ja.
1: Og så når du sier dette, hvis det ikke er hukse helfall, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
3: Ja. Jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. Sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner å renne og øye og nase, og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Mm. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg det ganske mye bedre, ja.
0: Så vi kanskje at du tåler mer til andre, hvis du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
3: Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Mm. Men det er jo, veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skillig at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn. Mm.
0: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
3: Ja.
0: Kan du jobbe med det?
3: Det kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mentaltrening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvitt at det. Jeg blir kvitt den indre dårlige stemmen på innsida. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
0: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
3: Nei, ikke psykolog, det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem, det er psykisk helseteam som gjør det, men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp, hvordan en skal. Vi hadde prestasjonspsykologi fag, så hvis en har lyst til å være med på et maraton og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
0: Bruker du dette på deg selv, på noen vis?
3: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På Ungarn bruker jeg det. Mm. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens de ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsene, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
0: Og til slutt.
3: Ja.
0: Og ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
3: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
0: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
3: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. kanske ändå mer på insidan. Själv om jag ska på frisörkurs I helgen då. Men det är både påfyllt på insidan och utsidan.
0: Jag vill bara säga lycka till.
3: Jo, tack för det.
0: Och du skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

0: Ikke mine til, fordi at dette faktisk ikke et tullespørsmål. Det ordentlig. Og kanskje du skal prøve å gjette, for jeg visste ikke dette før jeg kom over da. Det ikke sikkert at det sant en gang. Men prøv. Hva må folk, de hemløse, være etter klokka 22?
1: Ring inn da vel.

0: Ja, hallo til deg.
1: Hallo, ja. Ranveig helt ny luster her.
0: Ja, hei du.
1: Må du være doktor nå, vet du?
0: Ja, det må du i hvert fall være. Du har du alt rett.
1: Ja.
0: Det er dem som, det er dem som er slike.
1: Ja, det er alltid.
0: Ja. Tusen takk til deg.
1: Greit å
0: ha det. Være.
2: Godt svart. Vi skal se, en stor utbygging i hjertet av Sogndal, altså i Fjøra, blir ikke noe av i denne omgangen, leste vi i Sognavis. Hvilket stort, eller skal vi si, stort anleggsjobb er det snakk om?

0: Hei sånn. Hvem snakker jeg med nå? Nå var det dårlig lyd her. Nei, jeg får ikke noe lyd, ja, altså. Det noe rommelig.
1: Nei, det synes man fugger.
0: Nei, jeg tror vi prøver en annen.

0: Hejsan, vad var det stod i Sogn Avis?
1: Ja, det var Arne Forsøy.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hva det bygget heter, men det er i hvert fall nye Sognaturen. Det var en gammel kafé som heter Sognaturen der.
0: Ja, det må være før min tid.
1: Bygget med leiligheter og butikk i første etasjen.
0: Ja, det tror jeg det var. Ja da, stemmer det. Du fikk vel ikke solgt nok leiligheter, og da sleit de litt med finansiering og sånn der.
1: Ja, ja, stemmer det, ja. Stemmer det.
0: Da noterer jeg navnet ditt. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
2: Og da har jeg et gjerne enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket I år var det Maradona skåret med håndet si? Enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket I år var det Maradona skåret med håndet si?

0: Nei, men folkens, dette vet jeg jo. Det har oss en inninger, hallo.
1: Ja, Peri, vel om hvem du?
0: Ja, hei du.
1: Hei.

Sissel Andresen og Bugge Wesseltoft med låta Try. Ganske dyp tekst, spør du meg. Men nå får du altså Djevelen med Tyl, som jeg snakket om I stad. Så rekker jeg en, to, låter til, men jeg skal se. Det sikkerhet I skjærgården.

0: Tusen takk til Åge Aleksandersen. Nå har vi kommet til den prosten som vi kaller for Halsinga. Og da vil oss her I radioen, jeg har med halvgjengen tror jeg, sende en halsing til en spesiell dame som har vært spilt mye her I radioen. Og du, Finn, ikke den som har spilt på minst, tror jeg. Liv Kreken, du har jubileumsdagen I dag. Gratulerer med den. Og da skal du få lov til å høre din egen melodi. Forresten, hva du, Finn, hvor gammel du blir? Nei, det vet den ikke. Ja, det obestemmer deg. Men I hvert fall, hun har jubileumsdagen. Og da tenker jeg også å spille denne der. Jeg havet med Liv Kreken.
1: Ja.

er kommet inn flere helsinger, IT i alle fall. Den trogne lytteren var han Harald Bruflat. Han ville helse. Hun så en gang var naboen hans, hun Tone Thomasen, hun har gjebostag i morgen, og han ønsker at hun skal få høre denne her, Hjemlengselen.

0: Ja, hallo, kennst du noch der Mann?
1: Ich bin genau fast dann.
0: Ja.
1: So elendig.
0: Ja. Nein, recht dann. Spørgsmål 2. Hvem rektor på Hafro barne- og ungdomsskole? Hvem rektor på Hafro barne- og ungdomsskole?

0: Ja, hallo, Herr Sackermann.
1: Jeg snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Hva er du huset på Potsen?
0: Ja. Og så er det rett. Ja, helt korrekt.
1: Ja, det er.
0: Ha det. Det var noe mer jeg stod også. Hva heter den nye rektoren i... Nei, den nye rektoren... Nei, den nye reaktøren i Sognsavis som skal starte i august. Spørsmålet 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sognsavis.

0: Ja, hallo, kannst du noch, gerne.
1: Ja,
0: Ole Jansson. Ja, hi, korrekt.
1: Ja, gut. Hallo.
0: Hallo. Spørsmål 9 og næst sidste. Den er så slik. Men minst en populær plads at gå ifra klassen. Men mest en populær plads at gå fra klassen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Nej. Hætterne.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, ja, han kom fram, han kom fram til slut.
1: Oh, jesse namn. Mm. Men oss går rett over på neste innslag oss.
2: Mm.
1: Da det prat om arbeid I arbeid.
3: Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men I dag har jeg altså vært så Evi Vigdal, og hun bare har begynt på noe nytt I salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evi, hvor lenge det du har drivet I denne her private frisørsalongen din?
4: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år. Mm.
3: Helland dusen som 10 går.
4: Ja.
3: Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
4: Ja, det gjør det. Stemmer det? Det 2 unger, sier jeg. Ja.
3: Ja, du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting I livet ditt.
4: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
3: Hva listen har du det nå?
4: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
3: Har du noe å gjøre som frisør?
4: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
3: Og da kommer vi faktisk til det sted, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
4: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok I fjor, vinter, så jeg var ferdig I, for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe gjort, og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vana, eller han har lyst å gjøre det godt I et ultraløp, eller I et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
3: Mm. Så du tenker du det I forbindelse med frisering, eller det noe du tenker ut om?
4: Jeg tenker det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad I å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det da også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi I en bil, eller terapi mens en går på tur. Eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre I øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke I lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller, ja.
3: Du har en ganske sterk personlig profil I måten du håndterer kundene dine på.
4: Ja, da må du forklare meg.
3: Det du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det noe du jobber med. Det mitt inntrykk I hvert fall. Ja. Hva sier du til det?
4: Absolutt. Jeg jo, ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så her så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
3: Men,
4: det den stemningen du tenker på?
3: Det det.
4: Ja.
3: Og så når du sier dette, hvis det ikke hukset helt feil, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
4: Ja. Jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner det å renne øynene og nase, og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
3: Så vi kanskje at du tåler mer til andre, vet du, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
4: Entry? Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Men det er jo veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skillig at en klarer også å roe ned, altså da med mindre støy på innsida av deg selv, at en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og ja, koble inn.
3: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
4: Ja.
3: Kan du jobbe med det?
4: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mental trening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvittet det. Jeg blir kvittet den indre dårlige stemmen på innsiden. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
3: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
4: Nei, ikke psykolog. Det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem. Det er psykisk helseteam som gjør det. Men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp. Hvordan en skal, vi hadde prestasjonspsykologifag. Så hvis en har lyst til å være med på et maraton, og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
3: Bruker du dette på deg selv på noen vis?
4: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På ungene bruker jeg det. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens de ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
3: Og til slutt.
4: Ja.
3: Jeg har ikke noe misvidde. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
4: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så jeg, det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
3: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
4: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. kanske ända mer på insidan. Själv om jag ska på frisörkurs I helgen då. Men det är både påfyllt på insidan och utsidan.
1: Jag vill bara säga lycka till.
4: Jo, tack för det.
1: Och det skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den här metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

0: Ikke min at det, fordi at dette faktisk ikke et tullespørsmål. Det ordentlig. Og kanskje du skal prøve å gjette, for jeg visste ikke dette før jeg kom over da. Det ikke sikkert at det sant en gang. Men prøv. Hva må folk, de hemløse, være etter klokka 22?
1: Ring inn da vel.

0: Ja, hallo til deg.
1: Hallo, ja. Ranveig, helt ny luster her.
0: Ja, hei du.
1: Må du være doktor nå, vet du?
0: Ja, det må du i hvert fall være. Det har du alt rett.
1: Ja.
0: Det er dem som, det er dem som er slike.
1: Ja, det er alltid.
0: Ja. Tusen takk til deg.
1: Greit,
0: ha det. Ha det.
2: Godt svart. Vi skal se, en stor utbygging i hjertet av Sogndal, altså i Fjøra, blir ikke noe av i denne omgangen, leste vi i Sognavis. Hvilket stort, eller skal vi si, stort anleggsjobb er det snakk om?

0: Hei sånn. Hvem snakker jeg med nå? Nå var det dårlig lyd her. Nei, jeg får ikke noe lyd, ja, altså. Det noe rommelig.
1: Det synes man fugler.
0: Nei, jeg tror vi prøver en annen.

0: Hej son, vad var det det stod i Sogn Avis?
1: Ja, det var Arne Forsøy.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hvad det bygget heter, men det er i hvert fall nye Sognaturen. Det var en gammel kafé som heter Sognaturen der.
0: Ja, det må være før min tid. Det
1: er bygget med leiligheter og butikk i første etasjen.
0: Ja, det tror jeg det var. Ja da, stemmer det. Du fikk vel ikke solgt nok leiligheter, og da sleit de litt med finansiering og sånn der, dette her.
1: Ja, ja, stemmer det, ja. Stemmer det.
0: Da noterer jeg navnet ditt. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
2: Og da har jeg et gjerne enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket år var det Maradona skåret med håndet si? Enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket år var det Maradona skåret med håndet si?

0: Nei, men folkens, dette vet jeg jo. Det har oss en inninger, hallo.
1: Ja, Peri, vel om hvem du?
0: Ja, hei du.
1: Hei. Det var vel i 86 da?
0: Ja, det skal ikke jeg protestere på. Så det var helt
1: greit.
0: Så nå er du med i trekningen om å komme på sirkus helt gratis?
1: Ja.
0: Det er ikke verst.
1: Så flott da. Mm-hmm. Det bra, vet du.
0: Ja, yes.
1: Så nå, hvis jeg trekker rett nå, så blir det flott da.
2: Sirkus, sirkus nok en gang.
0: Den grei. Takk skal du
1: ha. Ha det.
2: Jeg skal gjøre det litt enklere da. Hva betyr manufaktur? Hva betyr manufaktur?

Sissel Andresen og Bugge Wesseltoft med låta Try. Ganske dyp tekst, spør du meg. Men nå får du altså Djevelen med Tyl, som jeg snakket om I stad. Så rekker jeg en to låter til, men jeg skal se. Det sikkerhet I skjærgården.

0: Ja, da sier hun Meiren at jeg skal få sende en helsing også. Og han Kjell Inge Neberge, han har hjemmesdag i dag, og han er ivrig på å høre på Radio Luster. Jeg vet ikke hvor gammel han blir i dag, men det forstår jeg. Har du flere du vil hende på?
1: Ja, han skal få en melodi, og jeg vil hende på en karte som skal få varme på den helsingen. Og det er en Jon Volle. Det er en kar på Hisiat og Fjellet, men han er like musikk, og han har hjemmesdag. Han blir 66 år i dag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sanger med ganske gode tekster. Og denne heter altså «Kanskje du behøver noen».

er kommet inn flere helsinger, IT i alle fall. Den trogne lytteren var han Harald Bruflat. Han ville helse hun så en gang var naboen hans, hun Tone Thomasen, hun har gjebostag i morgen, og han ønsker at hun skal få høre denne her, Hjemlengselen.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Sven Genovosa.
0: Ja.
1: Ja, ich reine Elkau, oder?
0: Jo, hey, korrekt.
1: Ja.
0: Ja, jeg måtte sjekke hoveddommeren.
1: Ja.
0: Hei, greit, du er rett. Ha en god dag.
1: Ja, greit. Hei.
0: Kven er styreleier i Radio Luste, i hvert fall her. Kven er styreleier i Radio Luste. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 9, 10.

0: knowing that. Ja, hallo, kannst du noch? Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, ich
0: bin
1: noch da.
0: Ja.
1: Ole Jan.
0: Ja, hi, korrekt.
1: Ja, gut. Hallo.
0: Hallo. Dann. Spørsmål 9 og næste system. Den er så slik. Men minst en populær plass å gå ifra krossen. Men mest en populær plass å gå fra krossen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, den snakker jeg med.
1: Hallo, hallo, du snakker med Magne Kilen.
0: Ja.
1: Jeg ringer helt ifra Drammen.
0: Ja.
1: Og vi feirer jo 8. mai for det frigjøringsdagen.
0: Ja.
1: Så da må vi flagge, vet du.
0: Ja.
2: Det må vi.
0: Ja, og så når krigen var slutt, så feirer vi da.
1: Ja, krigen var slutt, vet du.
0: I 45, tror jeg. Ikke jeg sikker.
2: Stemmer det?
1: Jeg er gammel, jeg vet du. Fett ja. Før krigen.
0: Ja, det er greit. Ha en god kveld, da.
1: Takk for det. Ha en god kveld, jeg er på.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, da takker jeg meg for meg, og jeg ser hjemme til å høre på radioen.

på en snus. Har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden

0: Nein. Hit the road.
1: Hørst da, rådhus.
2: Ja, ja, han kom frem, han kom frem til slutt.
1: Jesenam. Men oss går rett over på neste innslag, oss. Da det prat om arbeid i arbeid.
3: Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men I dag har jeg altså vært så Evi Vigdal, og hun bare har begynt på noe nytt I salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evi, hvor lenge det du har drivet I denne her private frisørsalongen din?
4: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år.
3: Helland dusten som 10 år.
4: Ja.
3: Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
4: Ja, det gjør det. Stemmer det. Det 2 unger siden da.
3: Ja. Ja, du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting I livet ditt.
4: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
3: Hva listen har du det nå?
4: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
3: Har du noe å gjøre som frisør?
4: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
3: Og da kommer vi faktisk til det sted, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
4: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok I fjor, vinter, så jeg var ferdig I, for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe gjort, og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vaner, eller han har lyst å... gjøre det godt I et ultraløp, eller I et, ja, så kan jeg hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
3: Så du tenker du det I forbindelse med frisering, eller det noe du tenker ut om?
4: Jeg tenker det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad I å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det da også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi I en bil, eller terapi mens en går på tur. Eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre I øynene hele tiden. Så derfor har jeg valgt at kundene mine kan boke I lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller, ja.
3: Du har en ganske sterk personlig profil I måten du håndterer kundene dine på.
4: Ja, da må du forklare meg.
3: Det du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det noe du jobber med. Det mitt inntrykk I hvert fall. Ja. Hva sier du til det?
4: Absolutt. Jeg jo... Ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
3: Men,
4: det den stemningen du tenker på?
3: Det det.
4: Ja.
3: Og så når du sier dette, hvis det ikke hukse helt feil, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
4: Ja. Jeg har parfymeallergi, og... noe som heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner å renne øynene og nase og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
3: Så vi kanskje at du tåler mer til andre, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
4: Entry? Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Men det er jo, veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men det, å ha det skille i at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn.
3: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
4: Ja.
3: Kan du jobbe med det?
4: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mental trening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvitt at det. Jeg blir kvitt den indre dårlige stemmen på innsida. Men dessverre så er det nett som er trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
3: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
4: Nei, ikke psykolog, det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem, det er psykisk helseteam som gjør det. Men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp. Vi hadde prestasjonspsykologifag, så hvis en har lyst til å være med på et maraton, og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
3: Bruker du dette på deg selv på noen vis?
4: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På ungene bruker jeg det. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens jeg ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsene, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan man visualisere sånn at den får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
3: Og til slutt.
4: Ja.
3: Jeg har ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
4: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så jeg, det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
3: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
4: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hovedet. kanske ända mer på insidan. Själv om jag ska på frisörkurs I helgen då. Men det är både påfyllt på insidan och utsidan.
3: Jag vill bara säga lycka till.
4: Jo, tack för det.
3: Och det skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

0: Jeg kommer inn av det, fordi at dette faktisk ikke et tullespørsmål. Det ordentlig. Og kanskje du skal prøve å gjette. For jeg visste ikke dette før jeg kom over da. Det ikke sikkert at det sant en gang. Men prøv. Hva må folk, de hemløse, være etter klokka 22?
1: Ring inn da vel.

0: Ja, hallo til deg.
1: Hallo, ja, Ranva helt ny lyster her.
0: Ja, hei du.
1: Må du være doktor nå, vet du?
0: Ja, det må du i hvert fall være. Det har du alt rett.
1: Ja.
0: Det er dem som er slike.
1: Ja,
0: det er alltid. Ja. Tusen takk til deg.
1: Greit å
0: ha det. Ja,
2: godt svart. Vi skal se en stor utbygging i hjertet av Sogndal, altså i Fjøra. Blir ikke noe av i denne omgangen, leste vi i Sognavis. Hvilket stort, eller skal vi si, stort anleggsjobb er det snakk om?

0: Hei sann. Hvem snakker jeg med nå? Nå var det dårlig lyd her. Nei, jeg får ikke noe lyd, ja, altså. Det noe rommelig. Nei,
1: det synes man fugger.
0: Nei, jeg tror vi prøver en annen.

0: Hejsan, vad var det det stod i Sogn Avis?
1: Ja, det var Arne Forsøy.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hva det bygget heter, men det er i hvert fall nye Sognaturen.
0: Mm-hmm.
1: Det var en gammel kafé som heter Sognaturen der.
0: Ja, det må være før min tid.
1: Bygget med leiligheter og butikk i første etasjen.
0: Ja, det tror jeg det var. Ja da, stemmer det. Du fikk vel ikke solgt nok leiligheter, og da sleit de litt med finansiering, det er sånn der, dette her.
1: Ja, stemmer det, ja. Stemmer det.
0: Da noterer jeg navnet ditt. Takk skal du ha.
1: Mm-hmm. Hei, hei.
2: Og da har jeg et gjerne enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket år var det Maradona skåret med håndet si? Enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket år var det Maradona

0: Nei, men folkens, dette vet jeg jo. Det har oss en inninger, hallo.
1: Ja, Per i Vellomheim, du.
0: Ja, hei du.
1: Hei. Det var vel i 86 da?
0: Ja, det skal ikke jeg protestere på. Så det var helt
1: rett.
0: Så nå er du med i trekningen om å komme på sirkus helt gratis.
1: Ja.
0: Det er ikke best.
1: Flott da. Mm-hmm. Det bra, vet du.
0: Ja, yes.
1: Så nå, hvis jeg trekker rett nå, så blir det flott da.
2: Sirkus nok en gang.
0: Den grei. Takk skal du
1: ha. Ha det.
2: Jeg skal gjøre det litt enklere da. Hva betyr manufaktur? Hva betyr manufaktur?

Sissel Andresen og Bugge Wesseltoft med låta Try. Ganske dyp tekst, spør du meg. Men nå får du altså Djevelen med Tyl, som jeg snakket om I stad. Så rekker jeg en, to låter til. Jeg skal se. Det sikkerhet I skjærgården.

0: Tusen takk til Åge Aleksandersen. Nå har oss kommet til prosten som oss kaller for Helsinga. Og da vil oss her I radioen, jeg har med halvgjengen tror jeg, sende en helsing til en spesiell dame som har vært spilt mye her I radioen. Og du, Finn ikke den som har spilt på minst, tror jeg. Liv Kreken, du har jubileumsdagen I dag. Gratulerer med den. Og da skal du få lov til å høre din egen melodi. Forresten, hva du, Finn, hva må du bli? Nei, det vet den ikke. Ja, det obestemmer deg. Men I hvert fall, hun har jubileumsdagen. Og da tenker jeg også å spille denne der. Jeg havet med Liv Kreken.
1: Ja.

0: Ja, da sier jo Meiren at jeg skal få sende en helsing også. Og han Kjell Inge Neberg, han har gjennomsdag i dag, og han ivrig på å høre på Radio Luster. Jeg vet ikke hvor gammel han blir i dag, men det forstått jeg. Har du flere du vil hende på?
1: Ja, han skal få en melodi, og jeg vil hende på en karte som skal få varme på den helsingen. Og det Jon Volle. Det en kar på Hisiat og Fjellet, men han liker musikk, og han har gjennomsdag. Han blir 66 år i dag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Tusen takk til Åge Aleksandersen. Nå har oss kommet til den prosten som oss kaller for Helsinga. Og da vil oss her I radioen, jeg har med halvgjengen tror jeg, sende en helsing til en spesiell dame som har vært spilt mye her I radioen. Og du, Finn, ikke den som har spilt på minst, tror jeg. Liv Kreken, du har jubileumsdagen I dag. Gratulerer med den. Og da skal du få lov til å høre din egen melodi. Forresten, vet du, Finn, hva gammel du blir? Nei, det vet den ikke. Ja, det obestemmelig. Men I hvert fall, hun har jubileumsdagen. Og da tenker jeg også å spille denne der. Jeg havet med Liv Kreken.
1: Ja.

0: Ja, da sier hun Meiren at jeg skal få sende en helsing også. Og han Kjell Inge Neberge, han har gjennomsdag i dag, og han er ivrig på å høre på Radio Luster. Jeg vet ikke hvor gammel han blir i dag, men det forstår jeg. Har du flere du vil hende på?
1: Ja, han skal få en melodi, og jeg vil hende på en karte som skal få varme på den helsingen. Og det Jon Volle. Det en kar på Hisia til fjellet, men han er like musikk, og han har gjennomsdag. Han blir 66 år i dag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sanger med ganske gode tekster. Og denne heter altså «Kanskje du behøver noen».

er kommet inn flere helsinger, ei til i alle fall. Den trogne lytteren var han Harald Bruflat. Han ville helse hun så en gang var naboen hans, hun Tone Thomasen, hun har gjebostag i morgen, og han ønsker at hun skal få høre denne her, Hjemlengselen.

0: Ja, hallo, kennst du noch der Mann?
1: Ich bin genau fast dann.
0: Ja.
1: So elendig.
0: Ja. Nein, ich dann. Spørgsmål 2. Hvem rektor på Hafro barne- og ungdomsskole? Hvem rektor på Hafro barne- og ungdomsskole?

0: Ja, hallo, kennst du noch? Hallo, kennst du noch Gemme?
1: Hallo, ingen der?
0: Hallo, kennst du noch Gemme?
2: Ja, du. Nå kan vi ha den med forstøy.
0: Ja.
2: Nei. Våsomt i syv, jeg. Men er du Hilde Sjelland?
0: Ja, det korrekt,
2: ja. Ja.
1: Stemmer det.
2: Nei, hei.
1: Hei, hei.
0: Ja, hallo. Ja. Da må jeg krysse ut her som vanlig. Spørsmål 3. Hva heter den nye rektoren? Nei, en gang til. Hva heter den nye redaktøren i Sogns Avis?

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmålet en gang til. Hva vinmerke er Q8? Hva er vinmerke Q8?

0: Knowing that. Ja, hallo, kannst du noch? Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja,
0: ich
1: bin noch
0: da.
1: Ja. Ule Jansen.
0: Ja, hi, korrekt.
2: Ja, gut. Hallo.
0: Hallo. Spørsmål 9 og NAS system. Den 2 slik. Men minst en populær plass å gå ifra krossen. Men mest en populær plass å gå fra krossen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, den snakker jeg med.
1: Hallo, hallo, du snakker med Magne Kilen.
0: Ja.
1: Jeg ringer helt ifra Drammen.
0: Ja.
1: Og vi feirer jo 8. mai for det frigjøringsdagen.
0: Ja.
1: Så da må vi flagge, vet du.
0: Ja.
2: Det må vi.
0: Ja, og så da krigen var slutt, så feirer vi det.
1: Ja, krigen var slutt, vet du.
0: I 45, tror jeg. Ikke jeg sikker.
2: Stemmer det?
1: Jeg er gammel, vet du. Fett ja. Før krigen.
0: Ja, det er greit det. Ha en god kveld da.
1: Takk for det. Ha en god kveld i gøp nå.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja. Da takker jeg meg for meg, og jeg ser hjemme til å høre på radioen.

0: noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at en bare leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvittet det. Jeg blir kvittet den indre, dårlige stemmen på innsiden. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
1: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
0: Nei, ikke psykolog, det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem. Det er psykisk helseteam som gjør det. Men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp. Vi hadde prestasjonspsykologifag. Så hvis en har lyst til å være med på et maraton, og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
1: Bruker du dette på deg selv, på noen vis?
0: Ja, hele tiden. Hver eneste dag, hele tiden. På ungene bruker jeg det. Mm. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens de ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå, og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
1: Og til slutt...
0: Ja.
1: Ja, ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
0: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram. Eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja
1: Det her hadde altså en frisør som driver med hår og hud og på innsatt og tankene dine slik at du kan komme på et bedre spor.
0: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved, kanskje enda mer på innsida selv om jeg skal på frisørkurs i helger da. Men det er både påfyllt på innsida og utsida.
1: Jeg vil bare si lykke til.
0: Jo, takk for det.
1: Og du skulle ikke forundre meg om hun har brukt noe av denne metoden på meg i dag. Det er ikke godt å si.

0: Jeg kommer inn av det, fordi at dette faktisk ikke et tullespørsmål. Det ordentlig. Og kanskje du skal prøve å gjette. For jeg visste ikke dette før jeg kom over da. Det ikke sikkert at det sant en gang. Men prøv. Hva må folk, de hemløse, være etter klokka 22?
1: Ring inn da vel.

0: Ja, hallo til deg.
1: Halloen, ja. Ranva helt ny lyst der her.
0: Ja, hei du.
1: Må du være doktor nå, vet du?
0: Ja, det må du i hvert fall være. Det har du alt rett.
1: Ja.
0: Det er dem som er slike.
1: Ja,
0: det er alltid. Ja. Tusen takk til deg.
1: Greit.
0: Ha det. Ja,
2: godt svart. Vi skal se en stor utbygging i hjertet av Sogndal, altså i Fjøra. Blir ikke noe av i denne omgangen, leste vi i Sognavis. Hvilket stort, eller skal vi si, stort anleggsjobb er det snakk om?

0: Hei sånn, hva var det sto i Sogn Avis?
1: Ja, det var Arne Forsøy.
0: Hei du.
1: Hei.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hva det bygget heter, men det i hvert fall nye Sognaturen. Det var en gammel kafé som heter Sognaturen der.
0: Ja, det må være før min tid. Det
1: er bygget med leiligheter og butikk i første etasjen.
0: Ja, det tror jeg det var. Ja da, stemmer det. Du fikk vel ikke solgt nok leiligheter, og da sleit de litt med finansiering, det sånn der, dette her.
1: Ja, ja, stemmer det, ja. Stemmer det.
0: Da noterer jeg navnet ditt. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
2: Og da har jeg et gjerne enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket år var det Maradona skåret med håndet si? Enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hvilket år var det Maradona skåret med håndet si?

0: Nei, men folkens, dette vet jeg jo. Det har oss en inninger, hallo.
1: Ja, Peri, vel om hvem du?
0: Ja, hei du.
1: Hei. Det var vel i 86 da?
0: Ja, det skal ikke jeg protestere på. Så det var helt
1: greit.
0: Så nå er du med i trekningen om å komme på sirkus helt gratis.
1: Ja.
0: Det er ikke best.
1: Det er flott da. Mm-hmm. Det bra, vet du.
0: Ja, yes.
1: Så nå, hvis jeg trekker rett nå, så blir det flott da.
2: Sirkus, sirkus nok en gang.
0: Den grei. Takk skal du
1: ha. Ha det. Jeg
2: skal gjøre det litt enklere da. Hva betyr manufaktur? Hva betyr manufaktur?

Sissel Andresen og Bugge Wesseltoft med låta Try. Ganske dyp tekst, spør du meg. Men nå får du altså Djevelen med Tyl, som jeg snakket om I stad. Så rekker jeg en, to, låter til, men jeg skal se. Det sikkerhet I skjærgården.

0: Tusen takk til Åge Aleksandersen. Nå har vi kommet til prosten som vi skal la for halsinga. Og da vil oss her I radioen, jeg har med halvgjengen tror jeg, sende en halsing til en spesiell dame som har vært spilt mye her I radioen. Og du, Finn ikke den som har spilt på min strure. Liv Kreken, du har jubileumsdagen I dag. Gratulerer med den. Og da skal du få lov til å høre din egen melodi. Forresten, hva du, Finn, ikke kommer du bli? Nei, det vet den ikke. Ja, det obestemmer deg. Men I hvert fall, hun har jubileumsdagen. Og da tenker jeg også å spille denne der. Jeg havet med Liv Kreken.
1: Ja.

er kommet inn flere helsinger, ei til i alle fall. Den trogne lytteren var han Harald Bruflat. Han ville helse hun så en gang var naboen hennes, hun Tone Thomasen, hun har gjebostag i morgen, og han ønsker at hun skal få høre denne her, Hjemlengselen.

0: Ja, hi, korrekt.
1: Hallo. Ja.
0: Hallo. Jeg var noe mer, jeg stod og hva heter den nye rektoren i nye rektøren i Sognsavis som skal starte i august. Spørsmålet 4. Hva var den gamle rektøren da?
2: I
0: Sognsavis.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Sven Gunnarbosa.
0: Ja.
1: Ja, ich rein Elkalv, da.
0: Jo, er korrekt.
1: Ja.
0: Ja, jeg måtte sjekke hoveddommeren.
1: Ja.
0: Jeg greit, du er rett. Ha en god dag.
1: Ja, greit. Hei.
0: Kven er styreleier i Radio Luste, i hvert fall her. Kven er styreleier i Radio Luste. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 9, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch? Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja,
0: ich
1: bin noch da.
0: Ja?
1: Ule Jansson.
0: Ja, hi, korrekt.
1: Ja, gut. Hallo.
0: Hallo. Spørsmål 9 og NAS system. Den så slik. Men minst en populær plass å gå ifra klassen. Men mest en populær plass å gå fra klassen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, den snakker jeg med.
1: Hallo, hallo, du snakker med Magne Kilen.
0: Ja.
1: Jeg ringer helt ifra Drammen.
0: Ja.
1: Og vi feirer jo 8. mai for det frigjøringsdagen.
0: Ja.
1: Så da må vi flagge, vet du.
0: Ja.
2: Det må vi.
0: Ja, og så når krigen var sluttet, så feirer vi det.
1: Ja, krigen var slutt, vet du.
0: I 45, tror jeg. Ikke jeg sikker.
2: Stemmer det?
1: Jeg er gammel, vet du. Fett ja. Før krigen.
0: Ja, det er greit. Ha en god kveld, da.
1: Takk for det. Ha en god kveld, jeg nå.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja. Da takker jeg meg for meg, og jeg ser hjemme til å høre på radioen.